da želim sad s njom. Na topli čaj, crveni trg zimski dan, toplo si me gledala.